0: Алтларының рейтымынан алып кіші йөрәгенең тибешенә кадәр сузылган бу бөек мәдәни сәяхәттә без биюның хәрәкәтенә түгел икәнен күрдек. Бию ул үзенчәлек, бердәмлек, шатлык, кайгы алдында яңадан күтәрелү һәм бәлки иң мөһиме кешенең үз тарихын онытмас өчен ясаган адымыдыр. Тұрақшу тізімі біздің келесі шығарылышында түркі дүниенің башқа пұшмағында, башқа тауыш, башқа тіз, қам башқа мәдени мирас білен ұшашу үміті білен исән имен болығыз.
1: Түркі дүниенің мәдени мирасы.

Мақтарам тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты trtdinne.com интернет адресі аша һәм кісі телефонларының trtdinne тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшыла. Ярты сәғатлік топшыларыбыздың қабатлауын Түркия һәм Қазан вақыты белән сәғат кешке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксәт 3А һәм Түрксәт 4А яршнары белән 3 тапқыр w.trtdinne.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.